gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va

gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru

gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va, gru, va,